sve je ipak jača. I dok u oku mor osovrnja suza sija, ne kunem tvoju ljubav ja.

Kada je reč o stanju na cestama iz Bihamka, kažu da je da se dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su i povremeni zastoji u saobraćaju, te se vozači mole za strpljenje i razumijevanje. I dalje je zatvorena magistralna cesta za saobraćaj preko 3,5 tone na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u proteklo 24 sata bilo je 69 pregleda, odnosno 69 pacijenata zatražilo je hitnu medicinsku pomoć. Vatrogasci nisu imali intervencija.

8:24, informacija da su danas doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu vratili se u redovan režim rada na svim klinikama, domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. Obzirom da su potpisali sporazum sa vladom Tuzlanskog kantona u kojim su ispunjena dva ključna zahtjeva, tako da je prekinut štrajk koji je počeo 18. maja.

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PG.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja računari, laptopi.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga.

0: poruku.
1: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
2: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Sada je 13 sati i 19 minuta, slušate Feral Radio. Evo nove muzičke želje, Aleksandar Prijović za slušateljku.

13:38 muzičke želje na talasima Feral Radija. Kemal za slušateljku Timku, koja pozdravlja sve slušalce.

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

slušate Neovisni radio Feral, 17 sati i 1 minut, dakle do 18 sati, ponovno ćemo ispunjavati vaše muzičke želje, poštovani slušalci, broj Vibera 062 57 0999.

Ispunit ćemo još jednu vašu muzičku želju. Na talasima Feral Radija slušamo Baju. U sreću prerušeno. Dakle, bila je to još jedna emisija vaših poruka, odnosno muzičkih želja. Mi vas svakako pozivamo da budete i dalje na frekvencijama Feral Radija.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

srcu mom neotkriven cvet rasteš ti. Svaki tren sam tužan, uvek mislim na tebe, čekam na tvoj put.

0: film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.